gla zoro krentu so playa kajiki jadu radio ndarasolan kreno yimita fiskun uskun no dauwa krentu so kirmalo tinde sa tulur reta kalkal sitna nada yin paraskram kutum gulle nandiro ishinma daji naptundo yasayo paraskram kutum gulle krinyo